Allah səbəbdən haqqımızı alsın. Sıratı geçəndə gözü kör olsun. Cəhənnəmə düşsün, göründə qalsın, əgər var isə ahi xalamız.